0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basuo.
1: Lesedi FM ke mo lelo.